0: Parlez-vous France?
1: Сопровину на повідане ніті, я не говорив, не результата.